från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar

0: Plus bingo här på Radio Ransfjord klockan 20:30 ikväll.
1: Och ikväll är det 100 000 kronor I jackpot hvis du spelar på dobbelthäfte och 50 000 kronor om du spelar på enkelthäfte.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och blind.

0: Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men jag skulle inte lov att dricka hemma.
2: Är du ärlig?
1: Ja, Ingar, har du någon vår poäng?
0: Är att en svett här, Ingar?
1: Har du slet av musiken?
0: Ja, den var slut.
1: Ja, det är musiken, Ingar, den här vi driver om.
0: Det är klart, det är slut.